ئات ۋە پۇل ئالاشنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىك ئىستراتېگىيەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ھۆكۈمەت مەسئۇل بولىدىغان، جەمئىيەت ماسلىشىدىغان، ئامما قاتنىشىدىغان، قانۇنچىلىق كاپالەتلەندۈرىدىغان بىيوخەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھەر دەرىجىلىك بىيوخەۋپسىزلىك خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش مېخانىزملىرىنى كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رىئايە قىلىشتىن ئىبارەت ھەر قايسى ھالقىلاردىن ئومۇميۈزلۈك كۈچەپ، دۆلەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىككە دائىر قانۇن نىزام سىستېمىسى ۋە تۈزۈم كاپالىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىيوخەۋپسىزلىك قانۇن نىزاملىرى ۋە بىيوخەۋپسىزلىك بىلىملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، ئامما ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ ئاساسىي قاتلام ئۇلىنى پۇختىلاپ، بىيوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خەلق ئۇرۇشىنى ياخشى قىلىش كېرەك. سىستېمىلىق ئىدارە قىلىش ۋە پۈتۈن زەنجىرلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، سىستېما تەپەككۇردا چىڭ تۇرۇپ، ئىلمىي تەدبىر قوللىنىپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ، پۈتۈن زەنجىرلىك ئىدارە قىلىشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. بىيوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭدىن سىگنال بېرىش تورىنى پۇختا زىچ توقۇپ، كۆزىتىش سىگنال بېرىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامدىكى كۆزىتىش پونكىت نۇقتىلىرى قۇرۇلۇشىنى نۇقتىلىق كۈچەيتىپ، ئاخىرقى ئۇچتا بايقاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى پەيدا بولغان تاسادىپىي يۈز بەرگەن يۇقۇملۇق كېسەل، ئېغىر ھايۋانات ئۆسۈملۈك يۇقۇمى، مىكرو ئورگانىزملارنىڭ دورىغا چىدامچانلىقى، جانلىقلار تېخنىكىسىنىڭ مۇھىت خەۋپسىزلىكى قاتارلىق خەۋپ خەتەر ئامىللىرىنى تېز سېزىپ ۋە پەرقلەندۈرۈپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر سىگنال بېرىش، بالدۇر تاقابىل تۇرۇش كېرەك. بىيوخەۋپسىزلىككە دائىر زور تاسادىپىي ۋەقەلەرگە جىددىي تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى تۈزۈپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، جىددىي ۋەقەلەرگە تېز سۈرەتتە ئىنكاس قايتۇرۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. جىددىيەت ماددىي ئەشيالىرى زاپىسى ۋە ئىقتىدار زاپىسىنى ئاشۇرۇپ، ھەم ماددىي بۇيۇملارنى زاپاس ساقلاش ھەم ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى زاپاس ساقلاش كېرەك. ئاكتىپ مۇداپىئەلىنىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىدارە قىلىپ، ھايۋانات كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۆتكەلنى ئالدىغا يۆتكەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئادەمدىمۇ ھايۋاندىمۇ كۆرۈلىدىغان كېسەلنىڭ تارقىلىش يولىنى مەنبەسىدىن ئالدى ئۇچىدىن توسۇپ ئۈزۈپ تاشلاش كېرەك. مەۋقەنى تېخىمۇ دەل جايىدا، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىشقا قويۇپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ھايۋانات ئۆسۈملۈك يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تۈزۈلمە مېخانىزمىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاپپاراتلارنىڭ ئورنىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، كەسپىي ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۇلىنى پۇختىلاش كېرەك. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan Açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. qitimlik kollektiv ugunishiga riyosatchilik qilganda so'zlagan davlatning bioxavfsizlik to'siqini haqiqiy mustahkamlash kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

چىققاندا نەچچە يۈز مو ئېتىزدىكى تەكنىڭ بىراقلا قۇرۇپ كېتىش خەۋپى بار ئىدى. يەنە كېلىپ بۇ ئىش دېھقانلارغا خاتا چۈشەنچە پەيدا قىلىپ، ئۇنىڭ گىبرىلىننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىگىمۇ تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. قانداق قىلىش كېرەك؟ ئۇ كېچىچە كىرپىك قاقمىدى. ئۇ تاڭ ئېتىشى بىلەنلا ياتاق ئۆينى بىر ئاغان كىتابلىرىنى يىغىشتۇرۇشقا ئۈلگۈرمەيلا ئۇستازى كاڭ يۈنى ئىزدەپ تېپىپ ئۇنىڭغا مۇراجىئەت قىلدى. بىر ئۆمۈر يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى خىزمىتى بىلەن شۇغۇلىنىپتىمەن. بۇنداق ئىشقا تۇنجى يولۇقۇشۇم، دېدى كاڭ يۈ ئاگرونوم سالماقلىق بىلەن. بىلىمەن، بۇنىڭدا تەييار نەزەرىيە ۋە تەجرىبە يوق. قارىغاندا بۇ ئىشتا ئۆزىمىزگە تايانمىساق بولمايدىغاندەك قىلىدۇ. بۇ نېمە دېگىنىڭىز ئۇستاز؟ دەپ سورىدى ئاز ئادەم تىت تىت بولۇپ. ئۆزىمىز كەسكىن تەدبىر قوللىنايلى. قانداق كەسكىن تەدبىر؟ دەپ سورىدى ئاز ئادەم تاقەت قىلالماي. ئالدىرماڭە، ئويلاپ باقمامسىز. ياخشى ئىشەنچلىك ئامال بولمىغاندا بارلىق مۇمكىنچىلىكى بار ئاماللارنى سىناپ باقىدىغان گەپ. دوختۇرلارمۇ شۇنداق قىلىدۇ. مەيلى قانداقلا بولسۇن، ئامالىم يوق دەپ قاراپ تۇرغىلى بولمايدۇ-دە. ئۇستاز، سىزنىڭ دېمەكچى بولغىنىڭىز زەھەرسىزلەندۈرۈش، زەھەر تازىلاش، ئوزۇقلاندۇرۇپ تەن قۇۋۋەتلەش. دوختۇرلار ئادەم قۇتقۇزۇشتا كۆپ قوللىنىدىغان ئۇسۇل. شۇ چاغدا ئاز ئادەمنىڭ كاللىسىغا بىر پىكىر كەلگەندەك، كاللىسى پاللىدا يورۇپ كەتكەندەك بولدى. قانداق قىلىشنى بىلگەندەك قىلىمەن ئۇستاز، دېدى ئۇ مەمنۇنلۇق بىلەن. ئۇ كاڭ يۈ ئاگرونوم بىلەن ئالدىراپ خوشلىشىپ يەنە ئېتىز قاراپ ماڭدى. ئۇ ئېتىز بېشى تۇرۇپ ئۆزىگە زور ئۈمىد ۋە ئىشەنچ بىلەن تەلمۈرۈپ تۇرغان دېھقانلارغا قارىغانسېرى ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتىنىڭ نەقەدەر ئېغىرلىقىنى ھېس قىلدى. ئۇ كۆپ ئويلانغاندىن كېيىن ئاخىر كەسكىن تەدبىر قوللىنىش قارارىغا كەلدى. ئۇ ئادەم ۋە ھايۋانلارغا قوللىنىدىغان زەھەرسىزلەندۈرۈش ئۇسۇلىدىن ئىلھام ئېلىپ، نەق مەيداندا بىر يۈرۈش زەھەرسىزلەندۈرۈش ئۇسۇلىنى لايىھەلەپ چىقتى. كۆپچىلىك كەنت كادىرلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە دەرھال ھەرىكەتكە كىرىپ، زەھەرلەنگەن تەكلەرنى مۇۋاپىق ئوغۇتلاپ قاندۇرۇپ سۇغاردى. كۈندە 3 قېتىم يوپۇرمىقىدىن سۇ پۈركىدى. ئېغىر دەرىجىدە زەھەرلەنگەن شۇڭلا ئاز ئادەمنىڭ ئۈلگە كۆرسىتىپ بېرىشى ئارقىسىدا كېسىۋېتىلدى. 2 كېچە كۈندۈز توختىماي جەڭ قىلىش ئارقىلىق تەكلە ئاخىر قۇتقۇزۇپ قېلىندى. گەرچە شۇ يىللىق مەھسۇلاتى 50% كېمىيىپ كەتكەن بولسىمۇ، ئىككىنچى يىلدىكى مەھسۇلاتى ئاساسەن تەسىرگە ئۇچرىمىدى. شۇ قېتىم قۇدرەت بۇنداق ئىشقا يولۇقمىغان بولسىمۇ، كىشىلەردىن بۇ ئىشنى ئاڭلىغان ئىدى. راست، ئاز ئادەم ئاگرونومنىڭ قىلالمايدىغان ئىشى يوق. بولۇپمۇ تەكنىڭ ئىشىدا ئۇ ھەرگىزمۇ چارىسىز قالمايدۇ، دېدى قۇدرەت ئۆز ئۆزىگە گەپ قىلغاندەك. قامەت بالام، تامىقىڭنى يەپ بولۇپلا ئاز ئادەم ئاگرونومنىڭ ئۆيىگە بېرىپ باققامسەن؟ ئۇ جەزمەن ئامال تاپالايدۇ، دېدى ئايسىمخان ئالدىراپ. ئاپا، ئاز ئادەم ئاگرونوم كېلەمۇ؟ بىزگىلا قاراپ تۇرماس، ئۇنىڭ خىزمىتى شۇنچە ئالدىراش تۇرسا. ھېلىمۇ تەك تىكىشتىن تارتىپ باراڭغا ئېلىشقىچە ھەممىلا ئىشىمىزدا ئۇنىڭ ياردىمىگە تايانلۇق، دېدى قامەت. ئەمىز قانداق قىلىمىز؟ بۇ كىچىك ئىش ئەمەستە، دېدى ئايسىمخان. 200 مو يەردىكى تەكنىڭ ئىشى كىچىك ئىش ئەمەس. مېنىڭچە ئاز ئادەم ئاگرونوم جەزمەن كېلىپ بىزگە ياردەم قىلىدۇ. بولدى، مەن ئۆزۈم باراي. بېرىپ ئەھۋالنى دەپ ئۇنى باشلاپ كېلىمەن، دېدى قۇدرەت.

قاراپ چىقىش ئارقىلىق ۋاڭ چياڭنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ مۇۋاپىق زىيىنىنىڭ جەمئىي 450,987 يۈەن ئىكەنلىكىنى ئېنىقلىغان. سوت مەھكىمىسى سۇغۇرتا جاۋابكارلىقىنى بېكىتىش ئالدىدا بۇنى ئېنىق پەرقلەندۈرگەن. قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسى قىسمى توغرىسىدا سوت مەھكىمىسى مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسى قانۇندا بەلگىلەنگەن مەجبۇرلاش خاراكتېرىگە ئىگە. ئۇنىڭ يادرولۇق قانۇن چىقىرىش مەقسىتى قاتناش ھادىسىدە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىنىڭ ۋاقتىدا قۇتقۇزۇشقا ئېرىشىشىگە كاپالەتلىك قىلىش بولۇپ، روشەن ئىجتىمائىي پاراۋانلىق ئىشلىرى خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. جۇڭگو سۇغۇرتا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ ماتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرىنىڭ قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسىنى ھۆددىگە ئېلىش خىزمىتىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، سۇغۇرتا شىركىتى قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسىنى ھۆددىگە ئالغاندا دەرھال كۈچكە ئىگە بولۇش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، سۇغۇرتىلانغۇچىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى تولۇق قوغدىشى كېرەك. بۇ دېلودا جاڭۋېينىڭ ئاپتوموبىلى سۇغۇرتىدىن چىقىپ كەتكەن ھالەتتە تۇرغان بولۇپ، كېيىن سۇغۇرتىسىنى داۋاملاشتۇرغان. سۇغۇرتا شىركىتى بۇ پاكىتنى ئېنىق بىلىدۇ. سۇغۇرتىدىن چىقىپ كەتكەن مەزگىلدىكى خەۋپ خەتەرنى ئالدىن كۆرەلىشى كېرەك. لېكىن سۇغۇرتا شىركىتى سۇغۇرتىسىنى ھۆددىگە ئېلىش جەريانىدا ھەم جاڭۋېيغا سۇغۇرتىنىڭ كۈچكىگە بولۇش ۋاقتىنى تاللاشنى ئەسكەرتمىگەن، ھەم ئەتىسى سائەت 0-دىن باشلاپ سۇغۇرتا كۈچكىگە بولۇشنىڭ يوشۇرۇن خەۋپ خەتىرىنى چۈشەندۈرمىگەن. بەلكى ئەندىزە ماددىلىرىنى بىۋاسىتە تەتبىقلاپ كۈچكە ئىگە بولۇش ۋاقتىنى بېكىتىپ، ماھىيەتتە سۇغۇرتىلانغۇچىنى تاللاش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلغان. روشەنكى، قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسىغا دائىر قانۇن چىقىرىش مەقسىتىگە زىت. شۇڭا بۇ سائەت 0-دىن باشلاپ سۇغۇرتا بېرىش ماددىسى جاڭۋېيغا نىسبەتەن كۈچكە ئىگە بولمايدۇ. سۇغۇرتا شىركىتى قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسى جاۋابكارلىق چېكى ئىچىدە تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك. سودا ئۈچىنچى تەرەپ سۇغۇرتىسىغا قارىتا سوت مەھكىمىسىنىڭ بېكىتىشى ئوخشىمايدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ سۇغۇرتا قانۇنىنىڭ 13-نچى ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن، سۇغۇرتىلاتقۇچى سۇغۇرتا تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويسا، سۇغۇرتىچى سۇغۇرتىغا قوشۇلسا، سۇغۇرتا توختامى تۈزۈلگەن بولىدۇ. قانۇن بويىچە تۈزۈلگەن سۇغۇرتا توختامى قۇرۇلغان چاغدىن باشلاپ كۈچكە ئىگە بولىدۇ. سۇغۇرتىلاتقۇچى بىلەن سۇغۇرتىلىغۇچى توختامنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇش توغرىسىدا شەرت ياكى مۆھلەت قوشۇمچە قىلىشنى پۈتۈشسى بولىدۇ. سوت مەھكىمىسى مۇنداق دەپ قارىدى: جاڭۋېي يۈك توشۇش ئاپتوموبىلنىڭ شوپۇرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇزاق مۇددەت ترانسپورت كەسپى بىلەن شۇغۇللانغان. سودا سۇغۇرتىسىغا سۇغۇرتىلىنىش قائىدىسى، توختام ماددىلىرى قاتارلىقلارنى مۇناسىپ بىلىش ئىقتىدارىنى ھازىرلىغان بولۇشى كېرەك. ئېلېكتىرونلۇق سۇغۇرتا تالونىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئېنىق قىلىپ يېزىلغان ئەتىسى سائەت 0-دىن باشلاپ سۇغۇرتىلىنىدۇ دېگەن سۇغۇرتا مەزگىلىگە قارىتا ھېچقانداق باشقىچە پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويمىغان، بۇ كېلىشىمنى ئېتىراپ قىلغان دەپ قاراش كېرەك. شۇڭا جاڭۋېينىڭ سودا ئۈچىنچى تەرەپ سۇغۇرتىسىنىڭ سائەت 0-دىن باشلاپ سۇغۇرتا بېرىش ماددىسىنىڭ ئىناۋەتسىز ئىكەنلىكىنى تەشەببۇس قىلغان پىكىرىنى سوت مەھكىمىسى قوبۇل قىلمايدۇ ھەم قوللىمايدۇ. ئاخىرىدا سوت مەھكىمىسى سۇغۇرتا شىركىتىنى قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسى چېكى ئىچىدە 180,000 يۈەن تۆلەم بېرىشى، قالغان 220,000 يۈەندىن ئارتۇق زىياننى بۇنى جاڭۋېي ئالدىن تۆلىگەن خىراجەتتىن تۇتۇپ قېلىنغان بولۇپ، جاڭۋېينىڭ ئۆزىنىڭ ئۈستىگە ئېلىش كېرەكلىكىنى ھۆكۈم قىلدى. ھازىر بۇ ھۆكۈم قانۇنىي كۈچكە ئىگە بولدى. سوتچىنىڭ ئەسكەرتىشى مۇنداق: سۇغۇرتىلاتقۇچىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاپتوموبىل سۇغۇرتىسىغا سۇغۇرتىلىغاندا، بولۇپمۇ ئاپتوموبىل سۇغۇرتىسىدىن چىقىپ كەتكەن ھالەتتە داۋاملىق سۇغۇرتىلىسا بولىدۇ. چوقۇم تەشەببۇسكارلىق بىلەن سۇغۇرتا شىركىتىدىن سۇغۇرتىنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇش ۋاقتىنى ئېنىق سۈرۈشتۈرۈشى ھەمدە سۇغۇرتا تالونىدا ئېنىق ئىزاھلاشنى تەلەپ قىلىشى، سۇغۇرتىلانغان ھامان كۈچكە ئىگە بولىدۇ دەپ ئۆزىچە ئويلىۋالماسلىقى كېرەك. شۇنى بىلىش كېرەككى، سۇغۇرتا بوش ۋاقىت ئىچىدە ھادىسە يۈز بەرسە، سۇغۇرتا تۆلەمىگە ئېرىشەلمەسلىك خەۋپ خەتەرگە دۇچ كېلىشى مۇمكىن. ئاخىرىدا زور مىقداردىكى زىياننى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىپ قېلىشى مۇمكىن. سۇغۇرتا شىركىتى ئۈچۈن ئېيتقاندا، كەسپىي سۇغۇرتا ئاپپاراتى بولۇش سۈپىتى بىلەن سۇغۇرتىلاشنى ھۆددىگە ئېلىش جەريانىدا ئەسكەرتىش ۋە چۈشەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىش كېرەك. بولۇپمۇ سۇغۇرتىلاتقۇچى سۇغۇرتىسىنى داۋاملاشتۇرۇشنى تاللىغان ئەھۋالدا، ئوخشاش بولمىغان سۇغۇرتىنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇش ۋاقتىنى تاللاش تۈرى ۋە ھەر قايسىسىنىڭ پايدا زىيىنىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇقتۇرۇپ، سۇغۇرتىلاتقۇچىنى ئەھۋالنى تولۇق بىلىش ئاساسىدا تاللاش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشى كېرەك. بۇ ھەم سۇغۇرتىلاتقۇچىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش، شۇنداقلا سۇغۇرتا شىركىتىنىڭ تىجارىتىنى

داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. ئىككى تەرەپ كەيپىيات جەھەتتە ئاكتىپ ھالەتنى ساقلاپ، سۈپەتكە كاپالەتلىك قىلىش ئاساسىدا تېز تاماملاش ۋە مۇددەتتىن بۇرۇن تاماملاشتىن ئىبارەت نومۇر جەملەپ مۇكاپاتلاش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ، بالىلارنى پۈتۈن كۈچ بىلەن تاپشۇرۇق ئىشلەشكە ئىلھاملاندۇرسا بولىدۇ. تاپشۇرۇق تەكشۈرۈش ۋە ئىمزا قويۇش تەرتىپىنى ئورنىتىپ، بالىلار قەيەردە خاتا يېزىپ قويسا ئاۋۋال ئۇقتۇرۇپ قويماي، پەقەت ئاساسىي يۆنىلىشنى ئەسكەرتىپ قويۇشى كېرەك. مەسىلەن، ئالدىنقى يېرىمى ياكى كېيىنكى ئۈچتىن بىر قىسمى. ئۇ ئۆزى مەسىلىنى بايقىسا ئەڭ ياخشى. ئائىلىدىكى ئۆگىنىش ۋاقتىدا ھەر قايسىسى نىسپىي مۇستەقىل بولۇش، بىر بىرىگە دەخلى قىلماسلىقتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئاتا ئانىلار نامۇۋاپىق ھەيدەكچىلىك قىلغان نازارەتچى بولماسلىق كېرەك. ھەددىدىن زىيادە ياردەم بېرىش بالىلارنى ئىزچىل پاسسىپ ھالەتتە بېقىندۇرۇپ قويىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بارغانسېرى سۆرەلمىلىك قىلىدىغان بولىدۇ. غەمخورلۇق قىلىش شەكلىدە ئۈزۈپ قويۇشقا تېخىمۇ بولمايدۇ. يەنى بالىلارنىڭ دىققىتىنى يىغىش ئىقتىدارىنى بۇزۇشقا بولمايدۇ. كۆپ ئىنكار قىلىشقا ياكى كوتۇلداشقىمۇ بولمايدۇ. بۇنداق قىلغاندا بالىلارنىڭ ئۆگىنىشتىكى ماغدۇرسىزلىق تۇيغۇسى ۋە ئۆزىنىڭ قىممىتى بولماسلىق تۇيغۇسىنى چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ. يۇقىرى ئاۋازدا ئەيىبلەشكە بولمايدۇ، ھەتتا سەلبىي باھا بېرىشكىمۇ بولمايدۇ. بۇنداق قىلغاندا بالىلارنىڭ غۇرۇرى ۋە ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىنى يوقىتىدۇ. ھە دېسىلا خاتالىقنى تۈزىتىشكە بولمايدۇ. بۇنداق قىلغاندا بالىلار مۇستەقىللىقنى ئاستا ئاستا يوقىتىدۇ. قىسقىسى، بالىلارغا كۆپرەك ئەركىن بوشلۇق بېرىپ، ئۇلارنى يېتەرلىك كونترول قىلىش تۇيغۇسىغا ئىگە قىلىش كېرەك. توغرا يۆنىلىشلىك رىغبەتلەندۈرۈش بالىلارغا تولۇپ تاشقان ئىشەنچ ۋە قىيىن مەسىلىلەرگە تاقابىل تۇرۇش جاسارىتى ئاتا قىلىدۇ. ئاتا-ئانىلارنىڭ مۇقىم كەيپىياتى، زور سەۋرچانلىقى ۋە بالىلارنىڭ ئوخشاشلىقىنى چۈشىنىشى تاپشۇرۇق ئىشلەشكە ئەمراب بولۇشنىڭ ئەڭ تۆۋەن تەلىپى ھېسابلىنىدۇ. ئىككىنچى، ئۈچىنچى يىللىققا چىققاندا ئاتا-ئانىلار تەدرىجىي ھالدا ئارىلىق قويۇپ ئەمراب بولۇشقا ئۆتۈشى، بەلگىلىك فىزىكىلىق ئارىلىق بولۇشى، ھەتتا باشقا ئۆيدە تۇرۇپ ئەمراب بولسىمۇ بولىدۇ. بالىلار تاپشۇرۇقنى مۇستەقىل تەكشۈرۈپ، تاپشۇرۇق ۋاقتى ۋە ریتمىنى ئۆزى ئورۇنلاشتۇرۇشى كېرەك. ئاتا-ئانىلار بالىنى ئۆز رايىغا قويۇۋېتىشنى بىلىشى، بالىلارنىڭ ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى قوزغىتىپ، ئۆزىنىڭ تاپشۇرۇقىغا ئۆزىنى مەسئۇل قىلىشى كېرەك. ئاتا-ئانىلار بالىلارنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى زوقلىنىش نەزىرى بىلەن بايقىشى ھەمدە ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇشى كېرەك. ئۆيگە قايتىپلا سومكاڭنى قويىدىغان جايىغا قويدۇڭ بالام، تاپشۇرۇق ئىشلەشتىن بۇرۇن

0: ساقلاپ، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئېلىش، تەڭ تەرەققىي قىلىش نىشانىنى چىن كۆزلەپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىشتا پۇختا قەدەم تاشلايدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى 1978 يىلى 12 ئايدا پارتىيە 11 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىنى ئېچىلىپ، پارتىيە ۋە دۆلەت خىزمىتىنىڭ مەركىزىنى ستراتېگىيىلىك يۆتكەش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش ۋە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى دەۋرى باشلاندى. ئەمدى ئۇلۇغ مۇساپە ماۋزۇلۇق يۈرۈشلۈك خەۋىرىمىزدە، بىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورۇندىن دەس تۇرۇشتىن بېيىشقىچە بولغان شانلىق مۇساپىسىنى ئەسلەپ ئۆتىمىز. 1978 يىلىنى ئەسلىسەك، ئەمەلىيەت ھەقىقەتنى سىناشنىڭ بىردىنبىر ئۆلچىمى ماۋزۇلۇق ماقالە ھەقىقەتنىڭ ئۆلچىمى مەسىلىسى توغرىسىدا زور مۇھاكىمە قوزغىدى. ئەمەلىيەت بۇ زور مۇھاكىمىنىڭ پارتىيە 11 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىنىدا ئۇلۇغ تارىخىي بۇرۇلۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئىدىيىۋى يېتەكچىسى بولغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. 1978 يىلى 12 ئايدا پارتىيە 11 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىنى ئېچىلدى. ئومۇمىي يىغىندا پارتىيە ۋە دۆلەت خىزمىتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشقا يۆتكەش، ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش، ئىشىكنى سىرتقى ئېچىۋېتىشتىن ئىبارەت تارىخىي تەدبىر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باتۇرلۇق ۋە قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىپ، دۇنياغا ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى بەلگىلەيدىغان ھالقىلىق تەدبىر، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولى جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشىگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان توغرا يول، جۇڭگو مەزمۇت قەدەم بىلەن دەۋرگە يېتىشىۋالدى دەپ تەنتەنىلىك جاكارلىدى. شۇ يىلى قىشتا ئەنخۈي ئۆلكىسى فىڭياڭ ناھىيىسى شاۋگاڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەترىتىدىكى 18 ئائىلىلىك دېھقان ياراتقان ئائىلىلەرگە ئۆتىگە بېرىش ئۇسۇلى دۆلىتىمىز يېزا ئىسلاھاتىنىڭ مۇقەددىمىسىنى باشلىدى. پارتىيە 11 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىندىن كېيىن ئىسلاھات سىنىقى تەجرىبىلىرى دەسلەپكى قەدەمدە يەكۈنلىنىش ئاساسىدا شەھەر ئىقتىسادىي تۈزۈلمە ئىسلاھاتى ئۈستىدە ئىزدىنىش باشلاندى. كارخانىلارنىڭ ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈش ھوقۇقىنى كېڭەيتىش، ئىقتىسادىي مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى يولغا قويۇش، يېڭى سودا ئوبرۇت تۈزۈلمىسىنى بەرپا قىلىش، كۆپ خىل ئىگىلىك شەكىللىرىنى راۋاجلاندۇرۇش قاتارلىق ئىسلاھات تەدبىرلىرى پەيدىنپەي قانات يايدۇرۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىشتە زور بۆسۈش ھاسىل قىلىندى. 1979 يىلى شىكۇ سانائەت رايونىدا ئىش باشلاش دولقۇنىغا ئەگىشىپ، شىنجىن ئىقتىسادىي ئالاھىدە رايونى قۇرۇلۇشىنىڭ مۇقەددىمىسى باشلاندى. دادىل بۆسۈپ ئۆتۈش، دادىل سىناق قىلىش، ئالدىدا مېڭىشقا جۈرئەت قىلىش، باش چۆكۈرۈپ جاپاغا چىداپ ئىشلەشتىن ئىبارەت ئالاھىدە رايون روھى دۇنياغا جۇڭگونىڭ ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش ئىشلىرىنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى نامايان قىلدى. ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش ئەمەلىيىتى ئۈستىدە ئىزدىنىش داۋامىدا دۆلىتىمىز سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىنى بەرپا قىلىپ ۋە ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرىپ، ئىشىكنى سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم قۇرۇلۇشىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بەرپا قىلىپ ۋە ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىسادنى تېز سۈرئەتتە ئاشۇرۇش مۆجىزىسىنى ياراتتى. بىر دۆلەتتە ئىشكى تۈزۈم بولۇش ئىلمىي تەسەۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىن شاڭگاڭ ئاۋمىننىڭ ۋەتەن قوينىغا قايتىپ كېلىشىگىچە، جۇڭگو خەلقىنىڭ ۋەتەننىڭ بىرلىككە كېلىش ئۇلۇغ ئىشىنى تاماملاش قەتئىي ئىرادىسى نامايان قىلىندى. بېيجىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسى، مېيىپلار ئولىمپىك مۇسابىقىسى دۇنياغا جۇڭگو خەلقىنىڭ كۆتەرەڭگۈ، ئالغا ئىنتىلىدىغان روھىي قىياپىتىنى نامايان قىلىشتىن شاڭخەي دۇنيا كۆرگەزمىسىنى ئۆتكۈزۈشكىچە، جۇڭگو خەلقى بىلەن دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنىڭ يېڭى سەھىپىسى ئېچىلدى. ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدىكى بىر قېتىملىق ئۇلۇغ ئىنقىلاب. دۆلىتىمىز ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى نىسبەتەن ئارقىدا قېلىشتىن، ئىقتىساد ئومۇمىي مىقدارى دۇنيادا 2 ئورۇنغا ئۆتۈشتەك تارىخىي بۆسۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورۇندىن دەس تۇرۇشتىن بېيىشقا بولغان ئۇلۇغ ھالقىشنى كۈتۈۋالدى. ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش ۋە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇلۇغ ئەمەلىيىتىدە جۇڭگو كومپارتىيەسى پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىدىيەدە ئازاد بولۇشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، خەلقنى يېتەكلەپ، قاينام تاشقىنلىق، سەلتەنەتلىك تارىخىي كارتىنىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈپ، يەر جاھاننى زىلزىلىگە سالىدىغان، تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلىدىغان كۈرەش مەدھىيەسىنى پۈتۈپ چىقتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: دەۋۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە چۆكمە شەكىلدىكى مىللىي ئۆرپ-ئادەتنى ھېس قىلىشتىن، پەن-تېخنىكا قۇۋۋەت قوشقان istimal yeni mənzirsigiçe, mülazimət istimali bayram iqtisadığı türtki boludugan muhim motorga aylandı. Bu qetimki dönüvü bayramılık dem eliş mezgilide musabıqa koşulgan mədiniyet, sayahat, yuğurma təsiratı bayram istimalının kızgın ekimiga aylandı. Guangdong'un Foshan'da ejdaha qiyiq tamıqı, etret ezalarının hal soraş tamıqıdın, tərəp-tərəptin kelgen sayahatçile bəs-bəst tetip gördüğün milli ürp adet ziyapıtıga aylandı. Shanxi'nin Hanzhong'da palak bilen kolvaq aydash xalqıra musabıqısı kızgın ötküzüldü. 13 devletten gelgen 600'dün artık mahir musabıqıya katnaştı. Kırgaktaki özgeçi istimal bazarı okşaşla kaynam taşkılık çömgen bulup, musabık görüş bilen istimal yoçuksuz cipsilaştırıldı. Supsallık məlumatının ayan buluşça, dönü bayramılık dem eliş mezgili de, ejdaha qiyiq musabıqısı ötküzülgen caylanın etrafıdaki mihman saraylarını izdeş miqdari okşaş mezgildekidin 200% aşkan. Memleket bu içe istirahat, köngül etişke alaqıdar zakaz okşaş mezgildekidin 76% aşkan. Musabıqı meydanıdın sodu çemberki geçe mülazimet istimalının kızgıllıkı umumüzlük aşmakta. Nöbette Jungo modu buyumları medeniyeti sodu menzirisi bilen çoğunkır yuğuruldu. Şanghay'nın Minhang rayonudaki sodu çemberki de tarihi uzun 50 netçi tang zungzu bazırı kaynam taşkılık çömgen bulup şehir ahalilerge yeniş tuygu ata kıldı. Jejang'ın Changshing'da 1000 yıllık tarihiye konu belik bazırdan özgertilgen sodu çemberki de sayahatçile nait köp bulup, umum halk zungzu tügüş maharetti, milli örp adetini yıskılış hem türtki faaliyetleri ötküzüldü. Dönü bayramlık demelişinin aldınki işki günü de sodu ministerliği noktuluk gözetken 78 piyadiler kotisi ve sodu çemberkideki sayahatçilerinin sani ticaret sonması okşaş mezgildikidin ayrım ayrım 4% ve 3.5% aştı. Bu yıl kırgendim bu yan bir yürüyüş siyasetle hakiki emeliyleştirilip, ela mülazimet teminatı kengaytıldı. 17 türlük tedbir çıkarılıp, süni akıl koşulgan istimal terakkiyatı tezletilip, pen teknik kuvvet koş arkalık tehimi köp istimal yeni menzirsi barlıq keltürüldü. Hubei'nin Jingzhou'daki kadimi şehir sepilinin astıda su, kurukluk, hava hem türtki bolgan nur seylisi paliyeti ötküzülüp, her kaysı caylardan kelgen sayahatçilerge bir güzel menzire namayan kalındı. Şincan'ın Kaşgar'da sayahatçile su perdisi yorukluk nur maharatı bilen tömür kuşkununun girelişi ceryanı da en enevi bayram purukunu eskılıpla kalmastın, belki yine maşini it, maşin adamla bilen yakın arlıkta hem türtki boldı. Bu yıl 1. aydın 5. aygıçı mülazimet partisi sonması okşaş mezgildikidin 5.4% aştı. Es sürüti aldın kıyılının okşaş mezgildikidin 0.2% tez boldı. Sayahat mesleğetçiliki, icarı mülazimeti, medeniyet tenterbiye, istirahat mülazimeti türüdeki partisi sonması İşkhanlıq san boyuç açtı.
1: Stansımız xəbri. Nongcaqüy Yunnan ölkəsi Guangdan nayisi Losungdi kəntidəki başlanğıç məktəb oxutqucusu. O, Tağlıq kəntdə 40 yıl yıldız tartıb, ilgirkeyim bolub, məmləkətlik münəvvər kompartiya əsası. Məmləkətlik oxutuş arqılıq adam tərbiyələş ölgüsü qatarlıq şərəfləgə erişkən. Hazır pensiyəgi çıxış aldıdı turğan o, yanıla kəntdə dərs ötüş bilən aldıraş bolmaqda. Muhbir Losongdi başlanğıç məktəbinə barğanda Nongcaqüy ballarga ilim fən dərsi ötüb atatdı. O adamsız uşqu və maşını içini naidin iltimas qılıb məxsus əkəlgən idi. Hazır Losongdi başlanğıç məktəbinin təntərbiyə meydanı azadə, sınıfları yoruq. 40 il ilgiri məktəb turuşluq kənd mahav kesli bemarlarını mərkəzlik davalaş nöqtüsü bolub məktəb yox idi. Ballarını oxutuduğan adam mı yox idi? Әйні чағда әмділі жүгірім яшқы кірген

ئولتۇرماي بىزنىڭ ئۆيگە چىقىڭ قىزىم. سەبىھەمۇ سىزنى كىرمەس بولۇپ قالدى دەۋاتىدۇ. گەپ قىلالماي جىددىيلىشىپ كەتتىم. چۈش تاماقتىن كېيىن سەبىھە ئۆزى كىرىپ كەلدى. نېمە ئىشلار بىلەن ئالدىراش يۈرىسەن؟ ئاكام كەس كۆرۈشكىنى كىرىپمۇ قويمىدىڭغۇ؟ كۆڭلىمىزگە كەلدى جۇمۇ؟ ماڭا، بىزنىڭ ئۆيگە چىقىمىز. ئاكام ۋەدە قىلغان چوڭ لۇغەتنى ئەپ كەپتۇ. سېنىڭ نەتىجەڭ مېنىكىدىن يۇقىرى بولغاندىن كېيىن مۇكاپاتنى نەق مەيداندا بىر نەقلەشتۈرۈپ بەرمەكچى. سەبىھە قولۇمدىن تارتىپ سۆرەشتۈرۈپ ئېلىپ ماڭدى. سەمىي بىلەن كۆرۈشكەندە كىيمەكچى بولغان ھاۋا رەڭ يېڭى پوپايكام، ئاسماقچى بولغان مەرۋايىت ماجىنىم، دېمەكچى بولغان گەپلىرىم ھەممىسى جايىدا قالدى. ئۇنىڭ بىلەن شۇنداق تۇيۇقسىز ھەم مەجبۇرىي سۆرەشتۈرۈلۈپ كۆرۈشۈپ قالدى. سەمىي مەن بىلەن بەكمۇ قىزغىن كۆرۈشتى. بىر پەستىن كېيىن مەندىكى ئالاقە زادلىقمۇ يوقاپ خېلى ئازاد بولۇپ قالدىم. كۆزىمىز ئۇچرىشىپ قالغانلاردا ئۇنىڭ كۆزلىرىدىكى كۈچلۈك ھېرىسمەنلىكنى، ئامراقلىقنى ھېس قىلاتتىم. چىقىپ كەتمەكچى بولاتتىمۇ ئاكىسىنىڭ ئىككىسى مېنى قويۇپ بەرمەيتتى. ھەم چىقىپ كېتىشىمگە بىرەر سەۋەبمۇ يوق ئىدى. كىچىك ۋاقتىمدا دادام ئاناملار باشقا ناھىيەگە ئۆلۈم پەدىسى كەتكەندە مەن مۇشۇ ئۆيدە نەچچە كۈن قونغانتىم. شۇ كۈنلەردە سەمىي، سەبىھە، ئىنىم ھەم مەن بىر ئۆيدە ياتقان كېچىدە سەمىي يوتقان كىرلىكىنى بېشىغا ئارتىپ بىزنى قوقۇتۇپ ئوينىغان ئىدى. چىراقنى ئۆچۈرگەندىن كېيىن توپچاڭ سۈرتىدىغان پەي سۈرتكۈچ بىلەن يۈزلىرىمىزنى غىدىغلاپ قوقۇتۇپ شىغىلدىۋېتەتتى. ئۇنىڭ جىنلار ھەققىدىكى ھېكايىلىرىنى قوقۇپ تۇرۇپ ئاڭلايتۇقيۇ، ئېيتىپ بەرمىسە يالۋۇرۇپ ئېيتقىزاتتى. قانداق بولۇپ ئاشۇ سەمىيدىن بۇنچىۋالا تەپ تارتىدىغان، ھېيىقىدىغان، قوقىدىغان، شۇنداقلا كېچە كۈندۈز ئەسلەيدىغان بولۇپ قالغىنىمغا ئۆزۈممۇ ھەيران ئىدىم.

ئادەمنىڭ ئوبدان پۇل بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ھوسۇل ئاشۇرۇشتا ئوغۇتنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ، گېبرىلىنغا ھەددىدىن زىيادە تايىنىۋالىدىغان، بازارغا بالدۇر كىرىشنى قوغلىشىپ، ئۈزۈملەرنى پىشماي تۇرۇپلا ئۈزىدىغان، ئۈزۈم قۇرتۇش دورىسىنى ئۆلچەمدىن ئاشۇرۇپ ئىشلىتىپ، ئۈزۈم ئوبدان قۇرمايلا مۇددەتتىن بۇرۇن يىغىۋالىدىغان، ئۈزۈملەرنى پاكىز تازىلىمايلا بازارغا سالىدىغان بولۇۋالدى. ئۈزۈم ساختا قۇرۇپ قېلىپ، ئىچكىرىگە كىرگەن ھامان بۇ رايونلارنىڭ نەمخۇش ھاۋاسىدا سۈپىتى ئاسان ئۆزگىرىپ كېتىدىغان ئەھۋاللار كۆرۈلۈپ، ئۈزۈم سودىگەرلىرى زىيانغا ئۇچرىدى. يەنە بەزىلەر ئۈزۈملەرنى سۈپەتلىك كۆرسىتىمەن دەپ ئۈزۈملەرنى بويىدى. ياخشى ئۈزۈمگە ناچار ئۈزۈمنى ئارىلاشتۇرۇپ ساتتى. بۇ سەتچىلىكلەر ئۈزۈمنىڭ شەنىگىمۇ ئېغىر داغ چۈشۈردى. مانا بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۈزۈمنىڭ سېتىلماي بېسىلىپ قېلىشىنى، باھاسىنىڭ تۆۋەنلىشى ياكى بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئۆرلىمەي بىر ئىزدا تۇرۇپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ئاخىردا زىيان تارتقىنى يەنە ئۈزۈمچى دېھقانلار بولدى. سەن ئويلاپ باقمامسەن؟ 15-16 يىلنىڭ ئالدىدا 1 كىلو گۆشنىڭ باھاسى 2-3 كويتى. شۇ چاغدا ئۈزۈمنىڭ باھاسى 4-5 كويتى. ئارىلىقتا ئۈزۈمنىڭ باھاسى گۆشنىڭ باھاسى بىلەن تەڭ ئۆرلەپ 15 كويغا چىقتى. كېيىن بىراقلا تۆۋەنلەپ يەنە 5-6 كويغا چۈشۈپ قالدى. 6-7 يىل بولدى شۇ ئىزدا تۇرۇۋاتىدۇ. بىراق گۆشنىڭ باھاسى ھازىر 25 كويغا چىقتى. بۇ دېگەنلىرىڭنىڭ مەن بىلەن نېمە ئالاقىسى؟ ئەلۋەتتە ئالاقىسى بار. سەنمۇ ئۈزۈمچى دېھقانغۇ؟ نېمىشقا ئالاقىسى بولمايدىكەن؟ سەنمۇ گۆش يەيسەنغۇ؟ سەن ئۇنداق دېگەن بىلەن مەن سەن دېگەن ساختىلىقلارنىڭ بىرىنىمۇ قىلمىدىم. مېنىڭ ئۈزۈملىرىمنىڭ سۈپىتى شۇنداق ياخشى. شۇنداق تۇرسىمۇ مەن يەنىلا زىيان تارتتىم. نېمىشقا مېنىڭ ئۈزۈمۈمنىڭمۇ باھاسى تەسىرگە ئۇچرايدۇ؟ مانا بۇنى چوڭ كىلىماتنىڭ تەسىرگە ئۇچراش دەيمىز. مەن بۇ گېپىڭنى يەنە چۈشىنەلمىدىمغۇ. بۇ مۇنداق گەپ. مەسىلە ئۈزۈم سۈپىتىنىڭ تەكشى بولماسلىقىدا. سېنىڭ ياخشى بوغىنى بىلەن يەنە بىرسىنىڭ ناچار. ياخشى ئۈزۈم بىلەن ناچار ئۈزۈم ئارىلىشىپ كەتكەچكە سېتىۋالغۇچىلار قايسىنىڭ ناچار قايسىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى ئايرىۋالالماي قالغان گەپ. مەن ياخشى ئۈزۈمگە ناچار ئۈزۈمنى ئارىلاشتۇرۇۋەتمىدىم. مەنمۇ سېنى ئارىلاشتۇرۇۋەتتى دېمىدىم. خەق ئارىلاشتۇرۇۋەتسە مەندە نېمە گۇناھ؟ بۇ ئاددىيلا. سەن دېگەندەك ياخشى ئۈزۈمگە ناچار ئۈزۈمنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىش مەسىلىسى ئەمەس. بازاردا ياخشى ئۈزۈم بىلەن ناچار ئۈزۈمنىڭ تەڭلا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى، يەنە كېلىپ ناچار ئۈزۈمنىڭ ياخشى ئۈزۈمدىن كۆپىيىپ كېتىشنى كۆزىتىدۇ. خېرىدارلار ياخشى ئۈزۈم بىلەن ناچار ئۈزۈمنى بىر قاراشتا پەرقلەندۈرەلمەيدۇ. شۇڭا ناچار ئۈزۈم بىلەن ياخشى ئۈزۈمنىڭ باھاسى ئانچە پەرقلىنىپ كەتمەيدۇ. بۇ ھال بازاردا ناچار ئۈزۈمنىڭ تېخىمۇ كۆپىيىپ كېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەمما خېرىدارلار ئۈزۈمنى ئۆيگە ئاپىرىپ يېگەندە ئاندىن ئۆزىنىڭ ناچار ئۈزۈم سېتىۋالغانلىقىنى بىلىدۇ ۋە قايتا ئۈزۈم سېتىۋالمايدىغان بولىدۇ. ياخشى ئۈزۈم بولسىمۇ سېتىۋالمايدۇ. چۈنكى ئۇ بازاردىكى ئۈزۈمنىڭ قايسىنىڭ ياخشى قايسىنىڭ ناچارلىقىنى بىلمەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئۈزۈم بازىرى كاساتلىشىدۇ. باھاسى چۈشىدۇ. ئۈزۈمنىڭ ئىناۋىتى تۆكۈلىدۇ. مانا بۇ ئۈزۈم بازاردىكى ناچار ئايلىنىش.